0: bia wuni ho no wontiase bia mu no wa ha obaba no awore wa anodo entiase abrantie to baba yase wo ni sey sebu afei de wo baba etakra odwom ha epiepia oba ne sade ne ma be ma foforo onse wo boy ne kasam ba bia okan ye me ya ne se ose ni nua be ma krampe na se me na konta enso enkonta gye se kan wo gye aktafre ayenja mpe na asem na ma lady no somehow oba okwa ware ne bibi eye se yan sometimes and baby now spiritual marriage you ma no baby na be ware obi ase oba yo enti e ma ne bi wo ha wunya ni da ho kakra whereby a bema yo mwa de na utimi nya access for another man na wo mother ni wo nua nso support wo no
1: any ex
0: oh yes na make him wo ex boy
1: wa ware obi abe hu bobo ware wa hye wanu nyam wa sign ex no eh champna e che se bana okwache de bema foforo se me bana papa shop ni no
0: enya no kure
1: enya ex boy ex no eba
0: Neba
1: no. Ndi papa ti ase wo ex waji contract na wo sha akwala no.
0: Neba
1: nka sa no. Na ba kunya ne ba.
0: Mama eh she we no enye ye o blanche wo wate. Me ne be ma che wo ma again obi di bibedi no. Ex ni ndi nsa be si form say chum. Amo ni ne ho. Ma bla body e won. Law of karma me say it still exist.
1: Wa che o. E bi sa wo be me ya won ne o. Wa sa se ne ne message atese se ne se. Wo di kan wo eye na se wo mra. Na wadru ho nchoba ne mra
0: mama e oba ne na hwe asem ni na joba ne so ge ne ne ni na ho ma ne ex boy ni de se ex do bia obi na me metie na me ex boy wo fam na mama ma de ne besie asem ni na jina ge on so ge ne ni na ho ti na me se vigilante lead to success and the hodi ye die mapa ebre nipa manka wawi wawi na otie ye na nya be mapapa manuso ma manka ye die kwa so no
1: ka wawi kra
0: ka wawi
1: enum nyam sheka
0: enum nyam she ntinka wo wo pa ne sai o ex boy no musinka obesha osu anko ye dey
1: besu osu anko
0: she o ma eti sanko be wala wa anka wono wo ye nko nya wo
1: ex
0: enti wo kwa mane nko ma baya ne ni na ho Oye bayi bon sama
1: nka sa. So mama your support him.
0: Ah se mama ne de, wono mama no. Hwema ba ta bi okwa ba wi ase anye no ade de wo. Enti wo ya yo mwa de ni ohun ye ye ne hin wo, sunsun mu no. Enye easy o. Enti wo be feel say eye physical realms no no deal o. This woman no eh, wo ye obi o ne me ba ni deal wo spiritual, enye physical. Na nko bi ya yo ba ho ade, awonye bi edi, wo wa so. Asante ni pa wa ma se ni asante fo ma me fo e wo gwan so fo bi mu no e fe keke enti ma mi ka be mi so hwe ma bi sun so enso wo de wo mpe oba ni yeyo na mpe ne kan ko na ya ba sha boni nti bi bia so edu fru pa ma me abrante che ho na asem ne kwa me bu ye fu che ho wa tenye ge no kwa no oba e na me dono dono dono dono de be odo Jamie si baby kura da minya kwan eno no mo do no kwan ti woni so because oba we ni na busua wan hwe yo bedu mo chia na be hu ntem wo be wo masa blante wan hwe ne wan bibi kasa chem so mbe chia squad ama na mona kunu ko se de gane ho awu mete na ne maame ne ni nua be ma support no bra no wan hwe ne mama gifty wan hwe ne ne ne wo chine ya wo tie show no ablante ye twon ne mwa wo abaya no ne ne maame ene ni nua be ma no wo mu ndo wa twon ho na aware ye rebusua ni mu a ebusua gye wo se oba nanso agye ebusua no so se ena enti se wo mu me nse ni na ka bom no mbe ko atia wa mesra wo wo nwu ye wo nim de obenya ene ma ye no krafe ni ye wo mo mu wo fe ba ha enti twon ho na benya wo so no oba wo beti wo se wo be bo wo abra bom wo de mpae bo ebe ka wo na woni suade hu etime adu ewie paye e de amon me nua be ma twon ho wo do wo ho yi esisi aso wo do wo ho yi efreni ma woni na ho na ma wasumumie na me ka twosa twon na wo twon ho ebe bo ho
1: na asimemis erike tete wasi shame aso aso we ya na abo ne ben ama ne ba no enye me masem eh o se ma me na ne pimpia ne benet koko so nko ye me masem o se de kinda no ya dia oda se eh ube timi do adwen